0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdig pakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se på den skruer man av den høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
4: Ja, vi ses på K-pop!
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
13: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der.
12: Ja, vi ses på K-pop!
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, Dokk I sesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
1: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
4: Hurtigruta Karglass. Se ting komme!
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spa.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass!
5: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Fire personer alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning ombord i en båt i Bamble i Telemark, det melder politiet. En brandbåt fant båten i går kveld og gikk ombord. De fire sendt til sykehus i Oslo. En mann i 40-årene antatt omkommet i en drukningsulykke i Lier i går kveld. Redningsaksjonen etter den savnede mannen nå avsluttet. De pårørende varslet, opplyser politiet. USA og Saudi-Arabia har signert en atomavtale. Dette opplyser det amerikanske energidepartementet. Avtalen gir amerikanske selskaper bred tilgang til det saudi-arabiske atomprogrammet. Avtalen må nå gjennom kongressen. Det uklart hvordan USA potensielt kan kontrollere urananriking i Saudi-Arabia. MDG kritiserer hvordan mediene skriver om varmen. MDG-politiker Eivind Trædal mener norske medier for opptatt av å pleie den gode stemningen når det hetebølger og høye sommertemperaturer. Dermed glemmer de klimaperspektivet, sier han. Erling Braut Haaland med på FIFAs drømmelag i VM, der norske spissen skåret 7 mål på 5 kamper i mesterskapet og bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale. Han fikk spissplassen mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé på laget som har satt opp i 4-3-3. Nyhetene de fikk du av Frida i

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå skal du få høre om en skikkelig helt. En 13 år gammel gutt som har reddet resten av familien sin.
1: Hæ?
2: Ja, det en kar i Australien, det ikke en kar, det en gutt på 13 år som heter Austin Appleby fra Australia.
1: Veldig flott navn.
2: Han var ute på tur med familien sin, og det de gjør mange når de skal på tur i Australia, det jo dra til sjøs.
1: Ja.
2: Så familien med moren og to av småsøsknene hans dro ut med sånn stand-up paddle, sånn brett som du står og padler på, og de hadde vel en kajak også. Og så det sånn at det mye strømmer i vannet noen steder, og det blåste opp og ble litt sånn utrivelig. Så strømmen og vinden tok tak i kajakene og disse suppene som familien var ute på, og dro de sakte ut fra land. De padlet og prøvde å komme seg tilbake til land, ja. Men kom seg altså ikke tilbake. Og det ble mer strøm og mer vind, og til slutt så var de 4 kilometer unna vann. Og moren jo fortvilet, hun skjønner at dette er jo livsfarlig.
1: Ja,
2: vi på vei ut i Stillehavet og kanskje aldri blir funnet igjen.
1: Og det jo litt haj og sånn i Australia
2: også. Det det også, så hun må da ta et vanskelig valg, og hun bestemmer seg da for å sende den eldste av barna, 13 år gamle Austin, på svømmetur tilbake til land.
1: 4 kilometer?
2: 4 kilometer svømmetur.
1: Nei, guri malla.
2: Han svømmer og svømmer, sier at han sang barnesanger, forsøkte å tenke på noe hyggelig underveis, og blir så sliten. Og tenk på moren han sitter igjen med de andre barna, og lurer på hvordan går det med han som skal svømme, får han sakte ifra, drukner han, kommer han til å få meldt fra, sånn at vi klarer oss. Han kommer seg til land, løper 2 kilometer fra stranda og fram til et sted hvor han får tak i en telefon, får ringt politiet som sender ut helikopter og båter og redder resten av familien.
1: Dette det søtteste jeg har hørt. For en helt. Jeg håper han får sånn der, du vet sånn der, når man deler ut sånne heltemedaljer til folk som har reddet noen.
2: Ja.
1: Jeg håper han får medalje av de ordføreren, og at han får sånn kjede og sånt.
2: Det største var nok å få se moren sin og søskene sine igjen, og
1: men fortsatt, redde livet. 13-åring setter pris på en heltemedalje.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Det Guro I PT Country som ringer.
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
8: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
9: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
13: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
12: Nei, gratulerer.
13: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
12: Ja.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Det veggdyr I senga?
17: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
18: Vi går!
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
19: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
20: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og produsent Niklas von Schindlo, som også har kommet på arbeid en torsdag morgen. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Se, der du. Hvordan går det med deg?
3: Det går bra. Jeg trøtt I dag. Det torsdag, ikke det?
2: Jo, det torsdag.
3: Jo da, det ikke så trøtt. Da jeg våker om til å vite hvilken dag det da føler jeg at jeg innenfor.
2: Måtte du vite hvilken dag det var for å kjenne på hvor trøtt du var først?
3: Ja, ja, ja. Jeg var litt usikker her nå.
2: Så du mer trøtt på en tirsdag enn på en torsdag, for eksempel?
3: Jeg tror det varierer, altså. Jeg tror det varierer. Men det grunnen til at jeg begynner å prate her på radioen akkurat nå, det jo fordi at jeg skal stille dere et veldig viktig spørsmål ja, som jeg gjør hver eneste dag.
1: Yes.
3: Og spørsmålet avgjør hvem av dere to som mest unormal I dag. Dagens spørsmål kommer her. Ellen, du skal få svare først.
1: Okay.
3: Har du selvironi?
1: Ja.
3: Du har det?
1: Vet du hva? Jeg tror ikke du kan jobbe I radio uten selvironi. I hvert fall ikke hvis du skal jobbe I sånn lag, sånn som vi på en måte gjør, når du skal erte hverandre og erte deg selv. Så ja, absolutt. Jeg pleier på sånne, du vet, sånne personlighetstester, skårer ganske høyt på selvironi, faktisk.
3: Ah.
1: Så jeg mener I hvert fall selv at jeg
3: har selvironi. Men har du alltid hatt det, eller det noe du har hatt nå bare på grunn av jobben og sånn?
1: Født med selvironi.
3: Født med selvironi, ok.
1: Født med selvironi.
3: Bra, hva med deg,
2: Ja, jeg også har mye selvironi.
3: Ja. Ja.
2: Og så, det jo som du sier, altså, du må jo ha det I den jobben her, og hvis du ikke har det når du begynner I den jobben her, så får du det etter å ha jobbet her en stund. Men jeg tror det som deg at vi tvillingsjeler der, født med selvironi.
1: Hør på det, hør på tvillingsjeler her.
3: Veldig hyggelig. Da får vi sjekke med robotordet din. Det normalt eller unormalt å ha selvironi?
4: Normalt.
3: Ja. Det normalt, altså. Det nytt. 90% av nordmenn som har blitt spurt av Norstat sier at de har selvironi, så det selvrapportering, det det jo.
1: Ja, jeg lurer på, det da litt mangel på selvinsikt?
2: Og hva morsomst? Det når det går utover deg, eller det når det går utover noen? Det jo morsommere når det går utover noen andre. Jeg kan le av meg selv, men jeg ler litt høyere enn noen andre.
1: Jeg synes som regel at jeg selv morsommere.
2: Du den morsomste.
1: Jeg ler mest av meg selv.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
6: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger søv.
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har vært på sykkeltur.
3: Oi.
2: Og sett noe som ikke lov.
3: Nei.
2: Når man sykler rundt I Oslomarka, som min ny lokalmark, lokal friluftsområde, så det jo masse andre folk som sykler også. Nå I helgen så var det vel friluftslivets år som ble feiret. Så jeg ble da vittne til en familie som hadde dratt ut for å nyte den friske naturen og dra på sykkeltur.
3: På ulovlig måte.
2: Far og kone og to små barn, og det faren gjorde, de bare ikke lov.
3: Oi.
2: Så I serien Lær av andres feil får du høre om det ganske snart I radioen.
4: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg så altså noe som ikke er lov I det hele tatt da jeg var på sykkeltur.
1: Yes.
2: Jeg har jo kjøpt ny sykkel, syklet til Kikkutstua I Oslomarka. Jeg er fantastisk heldige som har sånne store friluftsområder rett I nærheten av byen med masse fine sykkelstier og sykkelveier på. Ja. Og mange folk vet selvfølgelig å bruke disse sykkelområdene, blant annet denne familien som jeg ble tråkkende bak. For det jo sånn man sykler litt fort og litt sakte, og så hører man litt på andre folk som prater og sykler og hilser på folk, og det litt sånn jovial være på tur-greie. Og så det da en familie på vei opp en av bakkene mot Kikkut, faren litt foran, og så kone og to barn bak, og faren litt sånn, hei, kom igjen, dere klarer å komme opp de bakkene der. Mens han ligger foran, og liksom snur seg og vinker litt på de. Og så slipper han de litt foran seg og sier, ja, det blir boller på Kikkut. Litt pisk og litt gulrot, maser og kjefter på familien sin, så jeg blir liggende litt bak for å følge med på hvordan dette går, om barna kommer opp og hva det som egentlig skjer her.
1: Hvor gamle barna, cirka?
2: Barna kan være 8 og 10 år, kanskje. Kanskje 10 og 12, kanskje litt større, men det er en lang tur, og de slitne I beina, og kona også svett I panna. Og så ser jeg at faren tråkker jo så lett på sykkelen. Og så ser jeg hva slags sykler det de har.
1: Hva?
2: Og kjeftefaren har elsykkel.
1: Nei, du tuller med meg.
2: Resten av familien har vanlige sykler.
1: Det ulovlig å sykle I front og si kom igjen, du får bolle når du kommer fram hvis du sykler på elsykkel og familien sykler på vanlig sykkel.
2: Det ikke lov å sykle på elsykkel mens resten av familien har vanlig sykkel
1: Nei,
2: uansett, tenker jeg.
1: Da
2: må alle ha elsykkel og I hvert fall ikke kjefte på barna Nei. Som ikke har elsykkel.
1: Og eller kona for den saks skyld også. Så må du sykle bak deg, så du late som at du en sånn friskus I front og sånn, kom igjen familien min! Så sitter du der med motoren din.
2: Ikke sikkert det ble noe på andre da kom den kvelden.
1: Det regner jeg med. Det blir ikke barn nummer 3.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person. Etter lottotrekningen da.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Cargas.
15: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
14: Hurtigruta Cargas.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Sommer-OL I Australia kan bli ekstra spennende.
2: Når det sommer-OL I Australia?
1: Det ganske lenge til, det I 2032.
2: Oh, ja.
1: Så det litt tidlig å begynne å glede seg, eventuelt grue seg, som, som jeg vil tro at noen av utøverne kommer til å gjøre når de hører det her.
2: Ja,
1: det skal nemlig arrangeres ro-konkurranse, slik de gjør I hver eneste sommer-OL, og det I en elv hvor det saltvannskrokodiller.
2: Hva gjør man da? Flytter roinga eller flytter krokodillene?
1: Man flytter krokodillene, eller man prøver først å overbevise folk om at det ikke krokodiller I denne elva, men det jo I et område I Queensland hvor det finnes saltvannskrokodiller eller salties, som de sier I Australia. De kjempesvære. De blir over et tonn, og de spiser alt som de tror at de har lyst på.
2: Ok.
1: Og jeg tenker da, og ut med sånne små tynne roboter I disse elvene, hvor de har jo haler som de bruker til å slå med.
2: Og litt ekstra spenning da, litt ekstra laget I konkurransen, hvis det også fare. Ikke bare skal du prøve å ro fortere enn den ved siden av deg, men du skal også prøve å ikke bli spist av krokodillen I vannet.
1: Du trenger litt ekstra inspirasjon for å ro fort.
2: Kanskje dette kan bli en ny øvelse I OL, ro fra krokodillen på en måte?
1: Sånn som skyting på vilsvin.
2: Absolutt.
1: For eksempel, det det heter? Skyting på levende vilsvin, tror jeg en OL-gren.
2: Vet ikke.
1: Padling fra krokodiller.
2: Ja.
1: 500 roere har skrevet under på et opprop hvor de sier at vi har ikke noe lyst til å ro sammen med krokodiller.
2: Nei,
1: de som skal arrangere OL sier at nei, det ikke noen krokodiller her, vi skal sjekke, vi skal se etter også at det ikke noen krokodiller, for dere skal ut og ro.
2: Jeg føler det noen som rolige på ville dyr, så det australerne.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Rundt 12 000 personer evakuert etter kraftige skogbranner sørvest i Frankrike, det skriver AFP. Flere brannmenn har omkommet i skogbranner som nå herjer i Sør-Europa. Det pågår skogbranner på Sicilia, i Frankrike og i Spania. Russland og USA verdens to største atomvåpenland, og det ville være hensynsløst og uansvarlig å ikke snakke sammen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om USAs forhold til Russland og krigen mellom Russland og Ukraina.
2: We have to have a relationship with the Russian government, even though we have areas of disagreement. And in the case of Ukraine, we think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the U.S. remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
1: En mann ble truet med kniv i Arendal i natt. Mannen ble ikke fysisk skadet, melder politiet. Tre menn pågrepet, og politiet etterforsker saken og avhører vitner. Tennisstjernen Casper Ruud har tapt 20 millioner kroner på aksjer, det skriver Finansavisen. De siste tre årene har selskapet hans Ruud Smooth hatt et samlet driftsresultat på nesten 150 millioner kroner. Det her sportsinntektene og pengepremiene hans havner. Rundt 13% av disse pengene gikk altså tapt på Oslo Børs. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Forskere har nå laget en Fitbit for promp.
3: Hæ? Ok, hva mener du?
2: Forskere har laget en Fitbit for promp. En dings som du monterer i bokseren bak der, og som da skal måle og registrere hvor ofte og hvor mye luft du slipper ut.
3: Hvorfor inni katta skal vi vite dette?
2: En Fitbit for farts, som den heter på engelsk. Nei, det jo for å kartlegge hvor mye man promper. Her er det forsket for lite, dette vet vi for lite om. Det folk som har problemer med dette, og som trenger å kartlegge utslippsmønstre.
3: Så det ikke til, liksom, du vet, de vanlige friskhusene, de som har på seg sånn ring eller sånn klokke, hvor du skal vite hvor ofte du sover, hvor mye søvnestatistikk, hva det man har sånn?
2: Ja, som en Fitbit. Ja. Måle søvn? Nei, dette er medisinsk. Dette er medisinsk for forskning. Det som gøy her hvordan denne dingsen ble funnet opp, og det var at forskerne skulle egentlig lage noe annet. De skulle lage en kommersiell hydrogensensor, men den fungerte ikke. Og så sa han ene forskeren på laboratoriet mens de holdt på med dette, at jeg vedder på at hvis jeg promper på den, så kommer den til å virke.
3: Ja.
2: Og så prompet han på den, og så ga han kjempeutslag.
3: Oi.
2: Og da sa de, oi, dette kan vi jo bruke til noe. Dette kan vi jo ha som en prompesensor.
3: Jeg elsker også at du slang ut sånn, de skulle lage en kommersiell hydrogensensor. Sensor, så vi alle vet hva det for noe. Det sånn, de skulle egentlig lage det.
2: Jeg glemte å si det tech.no som skriver om dette og som sniker sånne forklaringer inn i saken sin.
3: Altså, du spør meg, hvis ikke du heller skjønte hva det betydde, så skjønte ikke jeg det heller.
2: Nei, tech.no har også kartlagt dette på en enklere måte. De har nemlig en spørreundersøkelse hvor de spør sine lesere, hvor ofte promper du daglig? Og da kan du klikke av på under 10 ganger, 10-30 ganger, over 30 ganger, eller jeg aner ikke. Og folk flest promper mellom 10 og 30 ganger om dagen.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: Høstmoten altså klar, og jeg gleder meg. Jeg jo vanligvis ikke veldig opptatt av mote.
0: Nei.
1: Nei, jeg ikke det. Men har da vært på middag med noen venner I helgen, og hun jobber da som innkjøper ja. I en av de store kjedene, så hun vet sånn, vet jo hva som vårmoten om et år, fordi disse klærne må, og alle tingene må jo lages og bestilles og sånn, ja. Og også hva som kommer til høsten, som hun da kunne fortelle nå I helgen.
0: Og det fint å vite om høstmoten nå litt før sommeren.
1: Og jeg har jo hatt et favorittplagg I løpet av livet.
0: Ok.
1: Hvis det liksom en ting som jeg har hatt på meg siden jeg ble født, som jeg ville ha tilbake, så det noe som jeg får muligheten til nå til høsten.
0: Det noe med skinn?
1: Ja, det noe med skinn.
0: Jeg føler at det en skinnjakke.
1: Ja, nei, det ikke en jakke. Det noe man har på bena.
0: Skinnsko?
1: Det cowboystøvler.
0: Ah, cowboystøvler tilbake igjen?
1: Cowboystilen tilbake. Ja. Og nå ikke bare litt, sier hun. Nå det skikkelig cowboy.
0: Jeg føler på en måte at du ligger to år bak. Fordi nå, I løpet av de siste 2-3 årene, så har samtlige jenter jeg kjenner gått I innkjøp av cowboystøvler, og alle går med cowboystøvler allerede. Så det å si at det mote nå, det ligger jo litt bakpå nesten, for det har jo vært mote I et par år allerede.
1: Men nå tydeligvis ikke bare for jenter. Nå det jo da ikke bare cowgirls. Mannfolka. Nå det også cowboys.
0: Ja, så nå skal dere begynne å gå med cowboysko.
1: Og cowboystil.
0: Har du noen cowboysko hjemme som du kan dra på deg?
1: Jeg brukte jo cowboyskoene så mye at de ble nesten sandaler til slutt. Ja. Altså de ble helt utslitt før jeg kastet de og kjøpte noen nye. Og så det jo kanskje 30 år siden sist jeg hadde cowboystøvler. Men nå tenker jeg.
0: Nå skal du kjøpe
1: til nye. Til høsten. Da det cowboystøvlenes comeback.
0: Jeg veldig klar for å se deg med cowboystøvler, Kjetil, her på jobben. Jeg håper at du stiller med det hver eneste dag, og kanskje også sånne der skinngreier utenpå jeans nå. Ikke det veldig inn når man mannlig cowboy?
1: Ja, yes, nå skal jeg bare følge moten, så nå får vi bare se hva som dukker opp.
0: Du må også kjøpe deg veldig store sånne belt buckles, altså sånne belter
1: med
0: veldig svær spenne. Det har jeg også hørt at cowboyene bruker mye.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene?
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
5: det ingen av oss her som vet tallene.
6: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
5: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
5: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, men noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like
6: gjerne... Hvor ofte gjerne...
5: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Cargas.
14: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Cargas.

0: bæ.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen på PT Country.
0: Jeg på ekte irritert på mine naboer.
3: Som holder deg våken om natta?
0: Nei, det faktisk ikke det som skjer. Det noe annet, mine naboer. Jeg bor i en oppgang, ja, hvor vi bare to dører på min etasje. Det bare to dører i hver etasje. Vi bor i øverste etasje. Og det de irriterer meg så sinnssykt mye, men jeg har aldri møtt dem.
3: Men dette må være, hva det som mest irriterende med naboer? Det jo, hvis du bor i rekkehus, så det jo hekken som man krankler om, at absolutt, hekken skal være for høy eller lavere, og så det bråk fra leiligheten ved siden av, tror jeg må være det mest irriterende. Mm. Eller mat, lukter og veldig sånn sterk mat, kanskje?
0: Du har en av tingene du har nevnt stemmer, og det skal vi snakke mer om ganske snart.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Jeg irriterer meg noe forferdelig over mine naboer. Og dette er naboer jeg aldri har møtt før.
2: Men det er jo mye å irritere seg over når det gjelder naboer. Du kan irritere deg over at de spiller høy musikk, for eksempel. At de bråker sent på natta, har unger som skriker. Jeg hadde noen naboer en gang som lagde så sterk mat. Det oste sånn der chili-blanding i hele huset.
1: Ja, det irriterende, vet du. Jeg bor jo da i en leilighet, og naboene bor rett over gangen, og de irriterer meg uten at jeg har møtt dem en eneste gang. Hvis du er inne på noe når det kommer til lukt, det første som startet å irritere meg, og nå skjønner jeg at jeg begynner å bli eldre og litt sånn grinete, men det er at hver gang det regner, så ligger det en paraply utenfor døra deres, som lagt sånn foran døra mi i stedet for deres. Jeg må liksom tråkke over en åpen paraply i gangen, og den flyttes ikke på flere dager.
2: Orker du å irritere deg over det?
1: Ja, men det irriterer meg litt at den liksom alltid ligger der. Så er det neste som har irritert meg, og dette her er bare litt, det var i går det veltet over. Det er bare sånn litt grann. Det var at de hadde en svær pappeske som de bare la ut foran min dør, og inni der puttet de søpla si, og så tømte de det aldri, og så gikk de noen gang med søppelpose, men den svære pappesken, den ga de ikke å gå med. Så den bare sto der hele tiden, så jeg måtte klatre over hver gang jeg skulle inn i min egen dør.
2: Det skjønner jeg jo er irriterende hvis de har laget en egen alternativ liten søppelkasse utenfor inngangsdøra di. Det er ikke noe pent.
1: Og nå har vi det topp. Seg. Altså, i går så skal jeg ut på ettermiddagen, og da går jeg ut av døra mi, og da har de lagt en sånn der, du vet, sånn matposesøppel, sånn som stinker. Så det lukter inn fra oppgangen, inn i min gang, liksom hjemme hos meg, lukter det plutselig ekkel mat. Så går jeg ut i oppgangen, så det de som har bare lagt posen utenfor døra si. Og jeg har jo fortsatt ikke sett disse naboene, så går jeg ut og gjør mine ærender, kommer tilbake 9 på kvelden, da ligger den fortsatt der og stinker, denne matposen. Og så tenker jeg sånn, kanskje de kastet den i går kveld, fordi det er faktisk ikke greit å legge en matsøppelpose i fellesgangen.
2: Men du må jo si fra til dem. Du må jo bare ringe på og si hei, det er jeg som bor ved siden av. Unnskyld, jeg ser at dere kanskje har det travelt, men dere har glemt å ta en pose.
1: Og jeg synes det hadde vært bra nok straff. Hvis jeg hadde turt, så burde jeg ringt på i dag morges 5:30, når jeg går ut av døra, og matsøppelen ligger der igjen! Altså, det lukker. Det er så vondt, og det lukter inn i min leilighet nå. Og jeg blir bare sånn der. Jeg tror de tror at de er de eneste som bor i denne oppgangen. Og de irriterer meg. Det, paraplyen og pappesken og sånn, det er små ting. Men nå når det har vært, det er som om de akkurat har flyttet inn. For dette her er et problem som startet for 2 uker siden.
2: Men nå hører de det på radio. Nå hører de paraply utenfor. Det kan kanskje være oss, er det nye naboen. Pappeske, oi det stemmer jo om oss. Sjekk, har vi søpla utenfor? Ja, det er oss de snakker om på radioen.
1: Altså, matsøppel, jeg mener det er ulovlig å legge det i fellesgangen. Vet du hva? Ta den ned i søppelen. Det er sånn du bare

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Nordbo 1, där pris och kvalitet mötes.
1: Hei Sandi, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
13: Skal vi se på noen skrubbanen av høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
13: Ja, vi ses på K-pop!
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Plutselig så dukket mine egne bolletraumer fra barndommen opp til overflaten igjen.
3: Og
2: jeg tror kanskje ikke det helt tilfeldig at det skjer nå rett før 17. mai.
3: Ja.
2: For du fortalte jo om dine bolletraumer for litt siden. Hør her.
3: Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
3: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle.
2: Og du fikk en karakter.
3: Tre.
2: Fikk karakteren tre.
3: Tre.
2: Bolletraumen du begynner er på en litt annen måte. Det handler ikke om bakeboller, men jeg var hos frisøren i går. Og det var da jeg kom til å tenke på bolletraumene fra jeg var liten. For man skal jo alltid klippe seg før 17. mai.
3: Det sveisent.
2: Ikke sant? Frisøren min i går fortalte at det lange køer og mye å gjøre og mye greier. Moren min, hun tenkte ikke at vi skulle bruke tid på å stå i frisørkø og heller ikke at vi skulle bruke penger på å klippe håret til barna, altså til meg og til søsteren min. Og måten hun gjorde det på da var at hun gikk opp i skapet og fant en bolle.
3: Fysisk
2: bolle. Altså en fysisk plastikkbolle som vi hadde spist popcorn fra kvelden før. Satte den opp ned oppå hodet mitt, fant fram kjøkkensaksa og klippet rundt.
3: Altså hun ville det vondt. Hvor gammel var du?
2: Det må jo ha begynt da jeg ble født, antar jeg. Og så holdt hun vel på til jeg var sånn 10 år, til jeg klarte å si nei, tenker jeg.
3: Ja.
2: Okay,
3: ja. Omtrent
2: så lenge. Du
3: lærte deg ordet nei når du var 10.
2: Ja, og det som er spennende er jo når jeg ser på bilder av meg selv når jeg var liten, så ser jeg jo da disse bildene for når jeg var 7, 8, 9, 10 år og hadde bolleklipp, og så plutselig når jeg blir så stor at jeg klarer å si nei, så er det hårgelé og spray og hår som vokser vilt og står opp til alle kanter. Det er et sånt enormt håropprør, og jeg tror at det er da traumene fra bolleklippen.
3: Ja. Hvordan går det med traumen i dag? Nå har du ikke nok hår til å få bolleklipp lenger.
2: I dag er det noe jeg ønsker meg nå, så er det jo at jeg kunne få nok hår tilbake, sånn at jeg kunne ha bolleklipp på 17. mai.
3: Jeg hørte du kan dra deg til Tyrkia en tur. Det er litt billigere der nede.
2: Bestille bolleklipp i Tyrkia.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinene. Møtet varte i rundt 2 timer ifølge russiske statlige medier. Lavrov uttalte til russiske RIA at Russland er klare for en politikk.

0: politisk og diplomatisk løsning på konflikten i Ukraina. Nesten 3500 personer ble dømt til fengsel for å kjøre ruset i fjor. Nye tall fra SSB viser at i overkant av 1800 ble dømt til ubetinget fengsel, og nesten like mange fikk en betinget fengselsdom.
1: Det er ikke unormalt at man kan få betinget fengsel dagen derpå.
2: Veikantundersøkelsene som er gjort av politiet,
1: det har vist at det er morgen i helg hvor de fleste kjører rusbil. Det er jo sånn typisk dagen derpå-situasjoner. Der er det nok mye mangel på kunnskap som kommer inn, da.
0: Regjeringen øker nå støtten for fiskere i Oslofjorden. De dobler støtten til totalt 30 millioner kroner. Dette gjøres for å hjelpe flere fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, det opplyser Kirkens Bymisjon. Mange foreldre og besteforeldre ønsker å gi barna gode sommeropplevelser, men har ikke økonomien til det. I Fredrikstad har de lånt ut 70% mer av blant annet rulleskøyter, telt og sykler i den første halvdelen av sommerferien, sammenlignet med i fjor. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Norges største country-favoritter.
2: Jeg heter Tobias Steen.
3: Dette er P10 Country.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
2: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Norges største countryfavoritter.
1: Her er Faith Hill.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ai, ai, ai, et levende menneske på radioen din. Hallo, hallo, så hyggelig at du hører på. Nå blir det nyheter her, klokka din. Den tid.
1: Brannvesenet har nå avsluttet slukkeinnsatsen på brannstedet i Krokselva i Drammen. Det bekrefter politiet i formiddag. Det nå satt opp gjerder rundt brannstedet, og politiet fortsetter i dag vaktholdet på stedet til sikringsarbeidet ferdig. Og sivilforsvaret de fortsatt på stedet. Utbygging av kraftproduksjon i Norge går alt for sakte, det sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli. I 2020 ble det bygget ut 7 terawattimer produksjonskapasitet. Dette mer enn det har blitt bygget ut til sammen siden 2021.
2: Dette kommer til å bli et stort problem for oss fremover hvis det ikke nå gjøres noe med det. Vi må sikre at kommunene blant annet sitter igjen med mer inntekter, blant annet for å sikre at vi får bygd mer vindkraft. Vi må ha raskere konsesjonsprosesser.
1: Flere land setter nå inn tiltak mot hetebølgen som herjer flere steder i Europa. I Roma settes det opp gratis kinovisninger som lyder.

0: mot sommervarme. Og i Hellas er det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer i varmen. USA og Russland er klar til å finne en politisk og diplomatisk løsning på konflikten i Ukraina. Det sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter et møte med sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinene i dag. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
1: Riktig god å se en sommermorgen. Håper at du har det nydelig livet. Vi skal høre Shania Twain synge for oss. Og hun har funnet fram sin mykeste stemme. Denne heter You Are Still The One.

Og hei og god morgen, god sein, deilig sommermorgen, og velkommen til radioen. Mitt navn Harald Thuneby med deg frem til to på det som bursdagen til Alison Krauss. Og ja, Alison Maria Krauss, født på den dagen i 1971, og det betyr jo at purunge Alison ikke så purunge lenger, 55 faktisk. 55 I dag, og da tenker jeg vi skal høre litt på henne. Sammen med en mann hun har gjort masse deilig musikk med, og vinner en hel ubeskjeden hev med Grammys-menn, nemlig Robert Plant. Den heter Gone, Gone, Gone.

0: Är du klar för en hyllest till bonuspappan? Den kommer nå, den kommer ifrån Brad Paisley. Och han kommer att vara sån en nydlig pappa.
1: Though it didn't have to be.
2: Så fantastiskt!
3: I år har upplevelserna stått i kö här på P10 Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
4: Har du lyst til å dra dit?
5: Veldig gjerne.
3: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
6: Live på Havar i sommer.
3: Og Hellbillies.
7: Tusen takk.
3: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
8: Det blir nydelig det.
9: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
10: Unnskyld?
11: Hva?
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæt. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Karglass.
16: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
15: Hurtigruta Karglass.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
19: Pappa, nå kjører du litt for fort.
20: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
19: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
20: Nei, altså, det blir ikke helt...
19: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
21: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Og der sola skinner fra en skyfri himmel her inne I Oslobyen, så spør vi hva liker du best? Sommer eller vinter?
1: Jeg litt usikker, det kommer litt an på da, hvem man med og sånt. Kanskje vinteren?
2: Nei, jeg sier sommeren. Bra I sol og varme og ut og bade og kjøre båt og sånt.
3: Sommer eller vinter?
4: Vinter, ja.
3: Hva hovedgrunnen til det?
4: Nei, det snowboard for min del, ja.
3: Hva liker du best av sommer eller vinter?
5: Det vel vinter egentlig, som favoriten min. Det litt vanskelig å svare på egentlig, men det vel litt mer det med at jeg glad I snowboard. Og,
3: Kanskje derfor du her på snø I dag?
5: Ja, det stemmer nok det.

0: så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
11: Mer til overs!
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: tenker jeg vi skal unne oss en nydelig liten sommerdobbel med Johnny Cash. Ghost Riders in the Sky, men før den, den perfekte cover, One.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det fortsetter arbeidet med å slukke skogbrannen på Birkenes i Agder. Det meste av flammen er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området, opplyser brannvesenet til NRK. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følger av brannen. En mann i 60-årene er sendt til sykehus etter en trafikkulykke med motorsykkel på E16 i Kongsvinger. Skadeomfanget er ikke kjent, men han er ikke livstruende skadet, melder politiet. EU-land er nå enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det skjer etter flere mislykkede forsøk på å komme til enighet, skriver Reuters. Hva den konkret inneholder er ikke kjent. Flere land setter nå inn tiltak mot hetebølgen som herjer flere steder i Europa. I Roma settes det opp gratis kinovisninger som ly mot sommervarme. Og i Hellas er det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer i varmen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
1: Er du klar for en liten boyband bonanza på tieren, eller? Fordi at nå kommer Dan in Shape plus Justin Bieber. Det blir jo solsiden av boyband country. Og sangen heter 10,000 Hours.

Uansett hva som kommer eller ikke kommer, for den sakens skyld kommer jeg til å elske deg. Det skal nå handle om betingelsesløs kjærlighet. Vi får Luke Combs og hans Love You Anyway.

0: Klubben det begynte i 1991, altså det blir jo 35 år og ikke 20, men det nå likevel klarer like rundt hjørnet. Hellbilly skal du få høre med 20 år på vegen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas, bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mylen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Artisten vi kjenner som Cam, hun kan fortelle at hun har prøvd å fikse ting mens hun gikk I søvne, og det har ikke gått sånn kjempebra, og sangen om denne prosessen, den heter Burning House.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, da. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein, tast 1. Gjelder massasje med varme steiner, tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
14: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
13: Nei, gratulerer.
14: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidligere. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
13: Ja.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Ja, da tenker jeg vi klare for føskgitar, banjo og herlig tullball. Big and Rich her nemlig med Save a Horse, Ratty Cowboy.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner. Olav!

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Hei og takk som hører på. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg frem til to, og det har du sikkert hørt en mengde ganger at det som ikke tar liv av deg, det gjør deg sterkere. Men har du hørt noe om at det som ikke tar liv av deg kan finne på å ringe deg om en 6 måneders tid? Det var ny for meg også. Meghan Maroney klar med 6 months later.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Roger Miller, Alan Jackson og John Denver. Det her blir bra, det her. Og vet du, men først siste nytt, klokka de har blitt 12.
1: Norges fotballforbund varsler at de vil klage inn Donald Trump til FIFA etter at han blandet seg inn da en av USA-spillere ble utvist under VM. Det endte med at Folarin Boulagun likevel fikk spille åttendedelsfinale mot Belgia, en kamp USA tapte. Trump innrømmer at han skal ha ringt FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken.
2: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
1: Brannvesenet fortsetter arbeidet med å slukke skogbrannen på Birkenes i Agder. Det meste av flammen er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området, opplyser brannvesenet til NRK. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følger av brannen. Etter 6 dager er brannen, som tok over 100 boliger i Krokstadelva, slukket. Brannvesenet avslutter i dag sitt arbeid i området. Det betyr likevel ikke at det nå er helt fritt frem. Politiet har blant annet satt opp gjerder og vil fortsette med vedlikehold og sikring. Politiet vil be om at mannen og kvinnen som er siktet for å ha bortført et barn til utlandet blir varetektsfengslet. De to ble pågrepet i Bergen tirsdag denne uken. Bortføringen skal ha skjedd nylig, men det er ikke kjent i hvilket land barnet er nå. Begge nekter ifølge NRK straffskyld. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, god middag på en torsdag. Håper at du koser deg i sommervarmen. Vi skal få litt grann country music royalty her. Carlin Carter er klar med Something Already Gone.

0: Skulle vi unnt oss og tatt et steg til siden og meldt oss litt ut av verden sammen? Det synes jeg I hvert fall Zac Brown Band vi burde gjøre. Og de har med seg Jimmy Buffett bare som for sikkerhets skyld, og sangen de skal by oss som handler om dette, den heter Knee Deep.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
12: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
9: Nei, gratulerer.
12: Ja, jeg måtte ringe selv, men Hæ? Den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
9: Ja.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
15: Mer til overs!
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Litt før I dag spilte vi en hyllest til bonuspappa Brad Paisley og jammen I meg her kommer Elvis Shane med en bonuspappa-sang til 2-1 sending. Det faktisk ny pers. Hippera for alle bonusfedre og Elvis han skal synge om at gutten min gutten min og ferdig med det. Sangen heter My Boy.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Maj-Linn. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voice-over-skuespilleren.
6: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til
12: overs. Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

En var på vei ned med fullt overlegg, men andre på vei opp, vet du, for det viktig å vokse. Med oppgavene nemlig. Her kommer Kurt Nielsen for å synge om den saken i Rise to the Occasion.

0: skal høre om planer, og så kan du bestemme om de gode eller vidløftige, men før dette ses det nytt klokka di, den har blitt ett.
1: Aldri før har så mange fått studieplass som I år. I dag kom opptakstallene til høyere utdanning, og 117 000 har fått studieplass. Og etter flere år med nedgang I søkertallene til lærerutdanningene, har det I år blitt langt mer populært å studere til å bli lektor eller jobbe I barnehage. En person får livreddende førstehjelp på stedet etter en raftingulykke I Sjoa I innlandet. Alle personene nå gjort rede for, opplyser politiet. Norges fotballforbund varsler nå at de vil klage inn Donald Trump til FIFA etter at han blandet seg inn da en av USAs spillere ble utvist under VM. Trump innrømmet at han skal ha ringt FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken.

0: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
1: Og Google får milliardbot av EU. Den europeiske unionen straffer Google for å bryte konkurransereglene, blant annet gjennom å vise egne tjenester øverst når folk søker. Og de må betale 890 millioner euro for dette, melder Reuters. Det rundt 8,5 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Ja, god efter på en torsdag. Håper at du har det bra. The man with a plan, det en ung mann med navn Chris Lane, og sangen om disse, den heter Big.

skal høre Jordan Davis synge om The Next Thing You Know, om når livet smiler helt av seg selv. Men før det, si meg, fikk du med deg at Cody Johnson og Luke Combs, de ga ut en ny en sammen? Den heter Shoot the Bull, og vi tar en liten snutt.

0: Ja, det er lett og blitt og godt, og det er jo sånn det skal være, vet du, og det skal kanskje bli enda bedre, eller hva mener du? Rotløs venter meg rundt neste sving.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
3: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
3: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter. Billetter til Meghan Mulroney.
3: Oh my God, am I okay? Jeg gleder meg masse.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Unnskyld?
10: Men.
9: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
10: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbil-lading som bare funker.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

On a lost and lonely highway. Der er jeg. Og det ikke bare gøy, nei, jeg står jo halsen til naturgjødsel. Feilen at jeg har ingen andre å skylle på enn nettopp meg. Her kommer Shabusi. Og det med Jelly Roll, det på laget, den heter Amen.

0: Jeg har ondt om tida, jeg har veldig ondt om tida. Jeg har en veldig stram timeplan, og den hadde ikke vært så stram. Den hadde vært romslig og fin om ikke jeg hadde vært så inderlig forelsket I deg. Jason Aldean med Carrie Underwood. Denne heter If I Didn't Love You.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris, mer til overs.
7: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Du vet, den radioen her, den har en funksjon, og det jo å få deg opp. Opp, opp, opp, og hva passer vel da bedre enn en sang som heter Nettopp? Opp! Jeg skjønner Twiner her med, ja, du vet hvilken.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
3: Det vet jeg dessverre ikke.
4: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men,
3: det er ingen av oss her som vet tallene.
4: Nei, hva er det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
3: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
4: Ja, men det er vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
3: Så ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
4: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
3: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
4: ja,
3: da.
4: Ja, men noe sånn skikkelig...
3: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
4: Ja, ok.
3: Men det kan like gjerne...
4: Hvor ofte
3: er det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
4: Ja, så 50-50, da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
3: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
4: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
3: Ok, ha en fin dag.
4: Du også.
1: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Jeg hører på P10 fordi jeg elsker countrymusikk. For det andre så slipper jeg å få fartsbot når jeg hører på countrymusikk. Det avslappende å høre på det når jeg kjører bil.

0: for you.
1: Better me for you. Og da vet du, skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd er det for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer vår mann ifra Nordmøre, Reidar Buskenes, på. Ta vel og godt og ordentlig mot den mannen. Du vet han god, han kommer til å lage god radio for deg. Min siste dag, den kommer fra Mark Chestnut og heter It's a little too late. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: Riktig god torsdag. Mitt navn Reidar Buskenes. Du hører på P10 Country. Klokka to. Her får du siste nytt.
1: Skogbrandfaren I Agder I praksis blodrød. Det advarer brandsjef Jonny Flæte, som jobber med å slukke den pågående skogbranden I Birkenes. De har rykket ut til flere branner de siste dagene. Han sier til NRK at situasjonen langt mer alvorlig enn de offisielle gule farevarslet for brand. Han ber folk unngå enhver bruk av ild. Nordmenn må forberede seg på høye strømpriser, det sier analytiker I Storm Geo Sigbjørn Seland. Vannstanden I de norske magasinene på sitt laveste julenivå siden 2018, det viser tall fra NVE, og det dårlig nytt for norske lommebøker.
2: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren. Den på vei mot rundt 1,50 kroner I snitt, det nærmer seg vel det I hvert fall.
1: En taxisjåfør tatt for å kjøre I kokainrus på E6 mot Gardermoen I ettermiddag. Politiet ble varslet om vinglete kjøring. Passasjeren I bilen kunne fortelle at han hadde reagert på kjøringen hele veien fra Oslo. Og mannen I 30-årene også blitt anmeldt for å ikke stoppe for fotgjengere på flyplassen. Nå går det rykter om at Martin Ødegaard kan være på vei vekk fra Arsenal. Ifølge Team Talk klubben overraskende villig til å ta imot bud for kapteinen sin. Ødegaard har vært en nøkkelspiller for Arsenal siden 2021. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Hva slags musikk hørte egentlig Luke Combs på da han var 12? Det får du vite litt senere, og det skal også handle om Miranda Lambert.

0: Straks skal du få vite hva Luke Combs hørte på da han var 12 år, og jeg tror du kommer til å bli litt overrasket. Verdt å få med seg. Du møter en etter Dolly Parton.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
12: Mer til overs!
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: De fleste artisterne som du hører musikken til her på P10 Country har på et tidspunkt måttet ta et valg om å satse ordentlig. Miranda Lambert skal fortelle oss om det øyeblikket om litt.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
5: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
4: Nei, gratulerer.
5: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
4: Ja.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opptil 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opptil 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Olav!

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
11: Mer til overs!
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

Etter nyhetene klokka tre skal du få møte han som skrev låta If Tomorrow Never Comes, som ble en stor hit for Garth Brooks. Her nå, Lainey Wilson og låta vi ble først introdusert til og med, nemlig Things a Man Ought to Know.

0: Hvem Kent Blasey? Jo, det han som skrev Garth Brooks-hitten If Tomorrow Never Comes. Du møter han om litt her på P10, kanskje.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Ja, men så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Megan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Åh, oh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Jeg tror vi trygt kan si at en artist en kreativ person, og de fleste bruker jo da kreativiteten sin på musikken. Slik det ikke for Zac Brown. Hans kreativitet spres I mange retninger, skal du få høre om litt nå.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei,
7: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.
2: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
8: Nei, gratulerer.
9: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
8: Ja.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hei, du har nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Vi nærmer oss musikk fra Helbelis her på PT Country, men først det nyhetsoversikt. Klokka 4.
2: En person bekreftet død etter raftingulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen tidligere ettermiddag. Det ble gitt førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Ifølge politiet skal personen ha brukt et elvebrett da ulykken skjedde, og de starter undersøkelsesak for å finne ut hva som har skjedd. Olav Tufte begraves I Horten kirke fredag neste uke, det opplyser familien I en pressemelding. Idrettsstjernen ble funnet bevisstløs på familiens gård på mandag, og Rikshospitalet opplyste I går at han døde av akutt hjertestans, bare 50 år gammel. Politiet har nå kontaktet beboere til 130 adresser etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Det folk som både har mistet husene sine og de som bor I hus som fremdeles står, opplyser politiet I en pressemelding. En mann har status som mistenkt etter brannen, og en av hypotesene til politiet at brannen startet på grunn av uaktsomhet. Nødetatene starter opp igjen søket etter mannen I 40-årene som ble borte under bading I Lier I går kveld. De søker nå etter en antatt omkommet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og de tar blant annet I bruk undervannsdrone. Det var lite som minnet om sommer på Filefjell I innlandet på morgenen I dag. Det ble målt 3,2 kuldegrader, opplyser meteorologene. Også på fjellet I Buskerud, Trøndelag og Agder det registrert minusgrader. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
1: Da Zack Bryan var I militæret, så la han ut videoer på Twitter. Mer om det litt senere, og du skal også få møte Gabby Barrett.

Hyggelig at du hører på P10 Country denne torsdagen. I studio Reidar Buskenes, her Willie Nelson. On the road again. On the road.

0: voucher system and she's paying for it.
1: Bli med videre, for straks møter du Zack Bryan her på P10 Country. Da han var I militæret, så la han ut videoer av seg selv som sang, og plutselig så gikk han viralt.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Iskall Pepsi Max I sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Alle dine country-favoritter.
18: The Legend Toby Keith.

0: Straks møter du Gabby Barrett her på P10 Country, som skal prate om en av hennes hits, nemlig Pick Me Up.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Ja, da kan jeg glede deg, Lise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
4: Nei, gratulerer.
5: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
4: Ja.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass! Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: 10 år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det er noen år siden Keith Urban hørte musikken sin på radio for aller første gang. Du får den historien fra artisten selv etter nyhetene klokka fem. Aller først, Alan Jackson. Det her er Hard Hat and a Hammer.
1: Lace up boots and faded jeans, a homemade sandwich, a half a jug of tea.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Etter katastrofebranden i Krokstadelva. Det folk som både har mistet husene sine og de som bor i hus som fremdeles står, opplyser politiet i en pressemelding. En mann har status som mistenkt etter branden, og en av hypotesene til politiet at branden startet på grunn av uaktsomhet. Markedsverdien til Erling Braut Haaland nå på svimlende 2,4 milliarder kroner etter at han viste seg fram i fotball-VM. Det den høyeste verdien Transfermarkt noen gang har satt på en fotballspiller, melder VG. Haaland derimot ikke alene på denne summen. Også Spanias Lamine Yamal har fått denne markedsverdien. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Keith Urban gir oss historien om den første gangen han hørte en av sine låter på radio, og litt senere møter du Travis Tritt.

Jeg tror de fleste av oss husker musikkvideoen godt. Shania Twain I leopardmønstra antrekk I ørkenen. Året var 1999. Dette Don't Impress Me match I bakgrunnen. Dersa, her Austin på P10 Country.

0: Det å få sin egen musikk spilt på radio for aller første gang jo en milepæl, og Keith Urban har selv opplevd det. Hvordan var hans milepæl, mon tro? Svaret får du straks.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Beyoncé byr på Texas Hold'em om et par minutter, og etter filmmusikk fra Lou Kamps møter du Travis Tritt.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Top.

0: helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opptil 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opptil 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I love you cause I want to med Colleen Carter. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg tilbake igjen I morgen, og vet du hva? I morgen det fredag, herlig. Jeg skal avslutte med Trisha Yearwood. Her How Do I Live. Ha det!

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Allerede nå, så langt i juli, er det like mange som drept i trafikken som hele juli måned i fjor. På tre uker i juli nå har 16 personer mistet livet på norske veier. Samme antall som i løpet av hele sommermåneden i fjor, og som bekymrer Statens vegvesen og fungerende direktør for trafikksikkerhet, Hilde Hallås.
2: Og vi har overkant av en uke igjen av juli, og vi oppfordrer alle.

0: Ikeas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Representantenes hus i USA har nå vedtatt en resolusjon for å stanse president Donald Trumps krig mot Iran uten godkjenning fra kongressen, det melder CNN. For at denne resolusjonen skal bli

0: har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Megan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren.
15: Ah, ja.
14: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdig pakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 123.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: EU-kommisjonens bøter til Google på 890 millioner euro skaper massiv usikkerhet for amerikansk eksport av varer og tjenester til Europa. Det sier USAs handelsrepresentant Jamieson Greer i en pressemelding. Han sier boten viser en stadig mer aggressiv tilnærming til amerikanske teknologiselskap. Mannen som drepte demokraten Melissa Hortman og hennes mann i Minnesota i USA i fjor er dømt til 2 livstidsstraffer pluss 40 år. Han erkjente straffskyld for å slippe dødsstraff. Representantenes hus i USA har nå vedtatt en resolusjon for å stanse president Donald Trumps krig mot Iran uten godkjenning fra kongressen, det melder CNN. For at denne resolusjonen skal bli bindende for presidenten, så må den også vedtas av senatet. Færre nordmenn har trengt hjelp på sjøen så langt denne sommeren. Tall fra Redningsselskapet viser at organisasjonen så langt i år har rykket ut til rundt 500 færre oppdrag enn på samme tid i fjor. Det kan bety at flere er blitt flinkere til å følge godt sjøvett, sier Marie Byberg i Redningsselskapet.
2: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt. Så jeg håper at folk fortsetter å bruke redningsvest, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
3: What's going on, everybody? It's Chris Jansen.
4: What's up? It's Keith Evan.
5: Everybody, this is Kenny Chesney.
6: Hi, everyone. This

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
0: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.

0: KT Country.
1: He works way too much for way too little.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: EUs bot til Google truer handelsforholdet mellom USA og Europa, det sier USAs handelsrepresentant Jamieson Greer i en pressemelding. EU-kommisjonens bøter til Google på 890 millioner euro skaper massiv usikkerhet for amerikansk eksport av varer og tjenester til Europa, sier han. Boten viser en stadig mer aggressiv tilnærming til amerikanske teknologiselskap, sier Greer. Mannen som drepte demokraten Melissa Hortman og hennes mann i Minnesota i USA i fjor er dømt til 2 livstidsstraffer pluss 40 år. Han erkjente straffskyld for å slippe dødsstraff. Nordmenn blitt flinkere på sjøen, i hvert fall kan nye tall fra redningsselskapet tyde på det. Rundt 500 færre oppdrag hittil i år enn til samme tid i fjor, sier Marie Byberg i redningsselskapet.
2: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt. Så jeg håper at folk fortsetter å bruke redningsvest, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
1: NM i friidrett i Trondheim startet i dag. Per Tinius Fremstad Valdron vant 100-meteren på 10.35. Helene Rønningen vant kvinnenes 100-meter på 11.57. Og 5000-meteren vunnet av Magnus Tyv Myhre, og Philip Ingebrigtsen ble nummer 2.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Beboere I Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidende. Beboere som skal hjem må møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole. Kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene frigitt. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker, kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre at ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på plattformen. Myndighetene I Dubai I de Forenede Arabiske Emirater tilbyr nå innbyggerne fordelspakker dersom de klarer å overtale venner og familie til å besøke byen. Årsaken nedgang I besøkstallene som følge av konflikten I Midtøsten. NM I friidrett I Trondheim startet I dag. Andreas Ofstad Kulseng vant 400 meter for menn på 46,78. Amalie Sæten vant 5000 meter for kvinner på tiden 15,22,16. 5000 meter menn ble vunnet av Magnus Tyv Myhre. Og Per Tinius Fremstad Valdron vant 100 meter for menn på 10,35. Helene Rønningen vant kvinnenes 100 meter på 11,57.

0: du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Beboere i Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidende. Beboere som skal hjem må møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole. Kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene er frigitt. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker, kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre at ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på plattformen. Myndighetene i Dubai i de Forenede arabiske emirater tilbyr nå innbyggerne fordelspakker dersom de klarer å overtale venner og familie til å besøke byen. Årsaken er nedgang i besøkstallene som følge av konflikten i Midtøsten. Europaligaen i kveld, Brann spilte uavgjort 2-2 mot Universitat Cluj, og Tromsø tapte 0-1 mot Rade Kralove. Noen resultater fra NM i friidrett i Trondheim i kveld. Henriette Jæger satt ny mesterskapsrekord på 400 meter med 50-41. 400 meter menn ble vunnet av Andreas Ofstad Kulseng, tok gull på 46-78. Hey, what's up everyone? It's Thomas.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 7,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA innfører nå ny toll på 12,5% på norske varer. Tollen erstatter den eksisterende globale tollen på 10% som utløper i morgen. EU får toll på 10%. 60 land får ny toll på mellom 10 og 12,5%. Kuwait melder i kveld at de under angrep fra Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. Utenriksdepartementets reiseråd fraråder reiser til blant annet Kuwait. Beboere i Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidende. Beboere som skal hjem må møte opp på Innbyggertorget på Stenseth skole. Kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene frigitt. Brannfaglig fellesorganisasjon BFO mener flere branner her i landet kunne vært forhindret. De ønsker en egen brannkommisjon eller en utvidelse av statens havarikommisjonsmandat. I Norge det politiet som etterforsker branner, det holder ikke, sier BFO. Europa-ligaen i kveld, Brann spilte uavgjort 2-2 mot Universitat Cluj, og Tromsø tapte 0-1 mot Radek Kralove.

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.